Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Iki nggih kira-kira mek diangen-angen niku napa tiga-tiga niki mboten saged pisah nggih. Cuma ingkang sedaya kala wau dados genai nggih dadosaken kula lan panjenengan niku saged slamet pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, menawi tiga-tiganipun kala wau napa sampun saged nglenggahaken piyambakipun piyambak wonten ing pelenggahan-pelenggahan ingkang sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah. Mboten kebiah uyah, mboten. Batas-batese para anbiya wal aulia niku teng pundi,
batas-batasipun para ulama niku teng pundi, ugi batese para umara niku tentune nggih wonten pun wonten piyambak-piyambak. Okay.

perpisahan, perbedaan, nopo malih wonten permusuhan. Tapi banyak gawane nggih apa mboten. Terusipun ayat kaburo alal musyrikina ma tad'uhu ilaihum ilaih, kanggo wong-wong syirik. Nggih terserah. Nggih ta. Napa malih syirkul akbar. Wong syirik cilik-cilikan mawon napa? Dawuh sing kados ngeten niki napa? Dados berat. Nggih, niki pun ngeten manjenan niki pun. Nggih ta? Makane nek cara politik niku napa? Mboten enten kanca sing abadi, mboten enten musuh sing abadi, sing wonten niku kepentingan yang abadi. Nggih lah, sampean trima mboten trima, ngamuk mboten ngamuk, nggih ta? Ngamuke sak pinten, nggih ta? Kabeh niku ndelok sak pinten kepentingane kok. Tapi Allah terus pun didawuhi pun Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Mista Muhammad, ngerti? Niki wong pancen Allah sing milih, sing paring pituduh, sing paring bali dateng sinten mawon ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Lah mustine dadi enteng mustine. Nggih napa mboten? Nggih ta? Mek pancen mboten kepentingan. Nggih ta, ojo duri demokrasi wong Islam niku. Nggih napa male wong toriko mboten kena duri demokrasi. Nggih pun ngeten niki sumelehe niki, gak gelem ya wis. Nggih napa mboten? Mek pancen gak melo aku ya wis, pokoke pokok. Mek pancen wayahe lak wayahe ta. Mek pancen durung wayahe lak gak iso hasil ta. Mari. Nggih ta? Niki kira-kira demokrasi napa mboten? Niki lho. Lah mergo niku nggih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam geta barang pun mirsani nggih kuwontenan kados ngeten kala wau nggih napa malih masalah politik, napa malih masalah kedudukan, napa malih masalah dunya, sampai masalah agama niku napa timbul suatu perbedaan, pertentangan, permusuhan. Ben. Nggih. Lah mergo kaya ngeten kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Pokok-pokok Muhammad iki lho. Kabeh ku jaen mrono di dalam nopo persatuan dan kesatuan wonten ing kebenaran mutlak saking ngersanipun Gusti Allah. Mek wis konjak merono Muhammad wastaqim cekelen iki lho kama umirta pun jelas kok ngerti. Tak cuma saking kulo mawon kita kali sampean niki, oh nopo male pakar-pakar hukum niku. Gino apa mboten? Nopo enten mriki sing ahli hukum SH SH? Ya? Kita mencari sela-sela. Gino apa mboten? Mencari suatu lobang-lobang sing pundi lobang-lobang niku mek iso nopo? Iso nguntung no teng awa ede

bener napa salah niku nomor loro. Jadi mek cara dawipun Al Imam Al Kutub Abdullah Al Haddad radhiyallahu an. Wa min ulama isu. Termasuk ulama-ulama, kiai-kiai atau sing ahli hukum sing boten sae niku napa? Alladzina yu'allimuna an-nas al-hiyala. Uang-uang niku dirui. Dirui napa? Dirui nggih helah-helah rekayasa-rekayasa. Gitu, suatu jalan-jalan yang sekiranya niku napa nyeneng no nguntung no menyangkarpe. Gitu, senajan no salah. Niki. Lame wismono Muhammad haipun Gusti Allah wala tattabi ahwa'ahum kon ojo ngetutno hawa-hawa nafsune sing gak bener kaya ngono iku. Ben. Cepi. Mboten napa-napa nggih. Napa niki ngomong politik napa ngomong genah napa politik? Nen. Ngomong napa niki sing enak? Nen. Nen. Kula niki mboten saged main politik. Nggih. Tapi tolong nggih, aja dibujuki. Nggih ta? Ngeten mawon ta. Nggih ta? Aja dibulet-bulet. Nggih. Pun. Genakno politik. Nggih. Nggih kula ngomong niki mumpung musim, nggih ta? Nggih ta? Musim politik niki. Nggih, cuma engke jurusé niku teng nopo ingkang dados sendenan kula kali jenengan. Mergo kula kali panjenengan nek minangka wong awam, minangka wong bodoh gak iso apa-apa. Iso cuma nopo, cuma nitipno awak, nitipno ati sing endi sing digawe titipan, sing digawe sendenan iku iso mbimbing kula kali jenengan, iso mayungi kula kali panjenengan ngantos wonten ing ngersanipun Allah pikantuk ridhonipun Allah. Dadi omongan-omongan niki niku kanggo jawabi kira-kira kali kula kali sampean niku ape dititipno nang endi awak niki, diparkirno teng pundi. Nggih tak bendro terminale ngeten lho. Ben. Cobi. Wonten ing umat-umat ingkang sampun kelampah melai zaman siyen. Nggih. Mboten samar malih ingkang ngewahi dhateng agamanipun ingkang mempermainkan dhateng kitab-kitab suci nipun. Biyen iku kira-kira sak niki ya napa? Nah, idem napa mboten? Nen? Padha mawon. Padha mawon apa tambah nemen? Nen? Teng pundi kok sampean ngomong tambah nemen? Nen? Mek kula jilok cuma siji tok. Mek uang biyen niku napa? Nggih. Oleh gawe-gawe kaya ngeten niku langsung misah, nggih. Barang wong sak niki niku mboten misah tapi mempermainkan. Ngeten lah. Nggih. Lah mek pun ngeten iki dos pundi?
mek mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Nomor loro, nomor siji mugo ngoso bener, nomor loro mergo atine nayeng dinayengi karo kepentingan. Kapan warasi kira-kira? Bon. Lajeng terus pundi umat-umat kiyen niku? Nggih. Syariat-syariate pangerane niku diganti. Sing halal diharamno, nggih napa mboten? Sing haram dihalalno. Nggih ta? Sampai membentuk suatu aturan-aturan main ing dalam agama niku. Nggih, kula lak mboten kali sampean sik tetep ngaku agama is tapi diselusupi. Nggih ta? Sing digawe gantenan niku napa? Napa-napa ingkang mboten dipun izini dening Gusti Allah. Sabab

Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.